бачу я тебе сигнально. Будь брова зелене, розгубить свечка, ти приходиш до мене, і не треба не спити, де ні квітку надії, бо давно вже ти увійшло.

Очуяти весна, у діброва зіле, розгубиш мечта, ти приходиш до мене, і не треба нести, не ні квітку надій.